0: oda malam ja wo nti ai ba se se la ro ja wo ba se se la ro pelu akoko yin
1: to nba ye alaye
0: lo ja ide ni o
1: se ba ma olorun lo ye ko je
0: 08097 odometa 949 Hello 07055 odometa 949 Our number wole si ori eto ja odola laaro ja odola eh abare ni ja ija nwaye laarin wa sira wa egbon saburo re atore alajogbe tede ayede nwaye zero zero nine seven odometa 949